0: Essa é a Manchete, a rádio que você curte, que você curte.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.